hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

0: Ja, det var Randulf Saune sammen med Frikirkens musikkor fra Kristiansand. Og det var et gammelt opptak. Nå gir vi ordet til Øyvind Andersen. Emnet hans er, i serien Hva er kristendom? To sider ved Jesu lydighet.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi får være

0: Jeremia kapittel 22, vers 20, til kapittel 23, vers 32.
1: Stig opp på Libanon og skrik. La din røst lyde i Basan og skrik fra Abirim. For alle dine elskere er knust. Jeg tar

helt. Jeg har ikke sendt profetene, likevel løper de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller jeg ikke himmel og jorden, sier Herren? Jeg har hørt hva de har sagt, de profetene som profeterer løgn i mitt navn og sier, «Jeg har drømt, jeg har drømt». Hvor lenge skal dette fortsette i hjertet til disse løgnprofetene som bærer fram sitt eget hjertesvik? Tenker de på å få mitt folk til å glemme mitt navn ved de drømmene som de forteller hverandre, slik som deres fedre glemte mitt navn for Baals skyld? Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord. Hva har halmen å gjøre med kornet, sier Herren. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg? Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mine ord fra hverandre, sier Herren. Se, jeg kommer over de profetene som bruker sin tunge og sier, så sier Herren. Se, jeg kommer over dem som bærer fram løgndrømmer, sier Herren, som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og de gjør ikke dette folket noe gagn, sier Herren.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

og jorden, sier Herren. Jeg har hørt hva de har sagt, de profetene som profeterer løgn i mitt navn og sier, «Jeg har drømt, jeg har drømt». Hvor lenge skal dette fortsette i hjertet til disse løgnprofetene som bærer fram sitt eget hjertesvik? Tenker de på å få mitt folk til å glemme mitt navn ved de drømmene som de forteller hverandre, slik som deres fedre glemte mitt navn for Baals skyld? Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord. Hva har halmen å gjøre med kornet, sier Herren. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg? Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mine ord fra hverandre, sier Herren. Se, jeg kommer over de profetene som bruker sin tunge og sier, så sier Herren. Se, jeg kommer over dem som bærer fram løgndrømmer, sier Herren, som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og de gjør ikke dette folket noe gagn, sier Herren. Thank you.

fri ifra disse länker. Evangeliet är ett ord om frihet. Och det femte kapitlet i Galaterbrevet, det är ett ord om evangeliets frihet. Och det första, det är friheten ifrån loven. Och det andra, det är friheten ifrån synden. Vi ska ta det i tur och orden. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt er icke igen lägga under träldomens åk. Se, jag, Paulus, säger dere, hvis dere lar dere omskjære, så vill Kristus icke vara till någon gagn för dere. Igen vidner jag för vart människa som lar sig omskjære, att han skyller och håller hela loven. Det är skilt från Kristus, dere som vill bli rättfärdiggjort vid loven. Det är fallt ut av nåden. För i ånden väntar vi med tro på det som rättfärdigheten ger oss håb om. För i Kristus Jesus betyder inte något om en är omskåret eller uomskåret. Här gäller bara troviksom vid kärlighet. Det är löp gott. Vem hindret er från att vara lydiga mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har en tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner om skjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Det er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet de som oppvigler dere. Det er friheten ifra loven. Og det vil med andre ord si at den som har tatt sin tilflukt til Jesus, og som lever i troen på evangeliet, han er fri ifra Guds lov som frelses betingelse. Det er sagt så sterkt og godt hos Johannes i det femte kapitlet. La oss nå lese det. Der heter det: den som tror på ham, det er tredje kapittel og 18. vers, den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Og så det femte kapittel og 24. vers. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Å, vil meg fordømme, Jesu blodet strømme, senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme, hvor vil meg fordømme, den som tror på Jesus. Jeg er fri ifra å holde Guds lov som frelses betingelse. Og derfor så er det noe vidunderlig i det der. Det er som en annen av våre kjære gamle salmer, som sier det så rikt og godt: jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himlen stige, herske ut i Jesu rike med en deilig krone på, hvite kleder, palmegrene, engledrikk av livets flod, dette det nyder jeg alene for min Jesu navn og blod. Det er ikke noe annet. I himlen er det bare frelste syndere. Vi blir frelst av nåde ved tro fordi det var en annen, nemlig Guds egen sønn, vår bror, som betalte regningen og bar straffen. Og i himlen kommer vi på samme vis. Den samme nåde som gjorde at jeg ble tatt imot, den samme nåde, den skal gjelde i Guds siste dom. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heimat til far.
Og slik som jeg Herren i nåde til barnet sitt ser. Ja, men det jo, det da voldsomt at det går an å stå og si sånt. Det er jo noe veldig. Hvordan kan jeg stå og si noe slikt? Fordi Guds ord sier det. Fri. Og da må du ikke la deg legge under trelldomsåk. Da må du ikke høre på dem som sier det er ikke nok dette her greiene med å tro med syndenes forlatelse. Og, nei, det har vi hørt så lenge nå. Nå kan vi det, sier de. Nei, nå må vi da virkelig komme videre. Nå må vi høre noe mer. Ja. Pass deg for det. Pass deg for det. Og la det ikke være noe annet mellom deg og din Gud i frelsens sak enn bare Jesus. Ikke noe annet. Ikke noe annet. Alt det du skal gjøre, det skal du ha mellom deg og din neste. Det skal du ha mellom deg og din familie. Det skal du ha mellom deg og jobben. Der skal det ikke være noe evangelium i anførselstegn som sier at det er ikke så farlig. Der skal du gjøre det som er rett. Men mellom deg og Gud er det bare Jesus. Ikke noe annet. Ikke noe annet. Og derfor skal vi jo i våre dager også være nøye med det der. Det er så mangt som vi legger også oss under trelldom. Og det går folk omkring med veldig betynget samvittighet, for de tør nesten ikke tenke at de er kristne engang, fordi at de har ikke nådd liksom den fullkommenhet og det som de skulle. De fikk nok ta imot Jesus og trodde at de var frelst, men så hører de jo fra alle kanter at de må være åndsfylt, og de må gjøre en innsats. Og de skal være brukbare, og en masse gode ting, og det blir sagt på en sånn måte at de tør snart ikke tro at de er Guds barn engang. Frihet ifra loven i din frelsesak, det er en stor ting det, en stor ting det. Nei, Guds lov og bud, hans 10 bud, det skal du ha mellom deg og din neste det. Og du skal tenke det at det Gud vil, det er at du skal ha Jesus mellom deg og ham i frelsens sak, og ikke noe annet. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge, jeg for Gud frimodig står. Det er friheten ifra loven. Og det er da hovedsaken det i Galaterbrevet. Friheten ifra loven. Korsets anstøt taler han om i vers 11. Hva er det for noe? Altså anstøt, det som folk steiler overfor, det som de ikke kan tåle, det ved korset, jo, det er nettopp det at straffen ble lagt på ham, og jeg blir frelst ved å ta min tilflukt til ham. Det er anstøtet. Det tåler de ikke. Nei, det orker de ikke. Jeg har nå vel hørt det mer enn en gang at kristendommen er bra den, men det er disse dogmene som vi må se å bli kvitt. Og dette om korset, om blodet, og om forsoningen, om at vi er syndere og blir frelst ved Jesu blod, ja, men det har vi da ikke noen bruk for. Det vil vi ikke ha. Ja, slik nå kan man høre. Hvorfor? For det er korsets anstøt. Ja, ja. Ditt korsets dårlige prediken ble meg en visdomskilde, synger vi. Din død
ger mig mitt liv igen, och ja, friheten ifrån loven. Och det är det som kan ge frälsesvisshet också. Det var tal om frälsesvisshet här igår kväll. Hvordan kan jag tro att jag är ett Guds barn? Ja, det är ett stort spörsmål virkelig, för en kan komma i tvil om det. Och samtidigt är det för oss visst grejt att tänka att jag är av visst blivit en kristen. Andra gången är det väldigt vanskeligt. När är det vanskeligt? Och det är när jag har sviktet. Det är när jag ser att jag är koll. När jag må inrömma att det är inte med bönelivet som det skulle vara. Det är inte med kärleken som det skulle vara. Bibelläsningen smakar inte som rätt var. Och dessutom så har en kanske sagt något och gjort något som en inte skulle. Vanskelig att tro att den är ett Guds barn. Men så har du varit snill en stund och grejt det bra och upplevt något och så lärt att synge något riktigt gott, och det går du och nynner på och du känner dig så lätt till sinns och så vidare och så vidare. Då är det grejt att tro att du är ett Guds barn. Ja, men ser du inte att du då hela tiden ser på en felaktig grund? Varför är jag ett Guds barn? Det att jag är snill och god, så bra som en kan vänta av mig, arme man, och därför tänker att jag är ett Guds barn, det har inte något med grunden för min nådestand att göra. Det att jag mister motet när jag är slapp och må inrömma att jag är inte som jag skulle, så är det vanskligt att tro att jag är en kristen. Ja, men det berörer inte grunden. Det var en historia som går om brandsägg, så har jag hört av pålidliga folk. Jo då, det var brandsägg som var gäst i en troende väns hus. Och där var det då en liten tulle som satt vid bordet där, och hon var inte i gott humör och var inte riktigt snill och blev tillsnacket och ville inte vara grej, och så sänder omsider den vrede fader ungen ut på köknet. Då kan du gå och skamma dig, sa han. Gå ut på köknet och kan du vara där. Och i det den arme synder då glej ut på köknet, så säger den vrede fader att nå ska du skamma dig, så nå är inte Jesus glad i dig. Så säger brandsäck, vad är det du säger till barnet ditt? Är inte Jesus glad igen? Är Jesus glad i dig bara när du är snill? Ja, det blev en efterhistoria det där. Du blev hämtat in igen och fick en liten förklaring. Nu är inte Jesus glad i dig, Jona. Han älskar sina för sin egen skyld. Kära vänner, i denna religiösa tid och detta religiösa kaos som omger oss på alla kanter, låt oss pröva om vi kan gripe poängen i detta med frihet ifrån loven till som frälses villkor. Däremot är alltså loven ju inte avskaffet som uttryck för Guds vilje med vårt liv, en ledesnor, en vägleder för oss. Och därför fortsätter det här i andra del av kapitel 5 med att och tala om en annan frihet, nämligen friheten ifrån ködets begäring och från synden. Vers 13. Det blir kallt till frihet, bröder. La bara inte friheten bli till ett påskud för ködet, men tjän varandra i kärlighet. För hela loven är uppfyllt i ett bud, i detta du ska älska din näste
som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre som dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse og trolldom. Fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også har før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss òg vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Det er den andre friheten. Det var frihet ifra loven, men den frihet skal vi ikke misbruke til et påskudd for kjødet. Og hva er da kjødet? Ja, i den nyeste oversettelsen fra Bibelselskapet er jo ordet forsvunnet, dessverre. Sarx heter det på gresk, og det er oversatt på en rekke måter. Der, og da heter det gjerne vår syndige natur, for eksempel. Menneskets syndige natur. Og det er en dårlig gjengivelse, og en meget risikabel sådan. For som jeg har sagt før her, det vekker lett det inntrykk som bare svarer til en alminnelig, naturlig, menneskelig, psykologisk selvforståelse, nemlig at jeg består av to deler. Jeg har en lavere natur, en skrøvelig natur, men jeg har også mitt bedre jeg, som det går an å appellere til, og som da kan ta seg sammen og styrkes og stimuleres. Og så kunne man tenke da at kjødet, det er mitt lavere jeg, det da, særlig sånt som har med de sensuelle ting å gjøre. Nei. Kjødet, det er jeg, slik som jeg er av naturen. Og ikke minst religiøsiteten, vår menneskelige religiøsitet, det er kjødet og er under Guds dom. Det må vi være klar over. Og derfor så er det store å leve i ånden, vandre i ånden, så skal vi ikke fullbyrde kjødets lyst, står det der. Og hva er meningen med det da? Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og de to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Hva er meningen med det? Jo, jeg har nå for min del pleid å si det på den måten. Jeg har ikke funnet noen bedre. Hos en gjenfødt kristen er det alltid noe som bremser når han er i ferd med å gjøre noe. Alltid noe som bremser. Hvis jeg er altså ånden begjærer imot kjødet og kjødet imot ånden. Når jeg blir drevet av ånden, Guds ånd har makt med meg. Jeg er grepet av Guds ord. Mitt hjerte er varmt. Og jeg har lyst til å
være kjærlig, god, offre meg for Herrens sak, og gi alt. Ånden driver meg til det som er rett og godt. Da bremser kjødet. Min gamle syndige natur, som jeg sliter med så lenge jeg er i verden, den bremser. Den sier det at det alt med måte, sier den. Må ikke være urimelig mot deg selv. Spar litt en annen gang. Og så videre, og så videre. Da bremser kjødet, og ja, vi kjenner vel til det. En blir kallet for eksempel til en innsats. Ja, et ungt menneske får et kall og sier det, skulle ikke du være søndagsskolelærer? Tenk å ha det bånd på seg. Tenk å ha det bånd på seg. Men så sier Gud sånn, ja, men det skal du gjøre. Du har kanskje hatt stor velsignelse, du av en søndagsskolelærer som du aldri glemmer. Ja, men nå skal du være en søndagsskolelærer. Ja, sier Guds ånd til deg, det skal du være. Da bremser kjødet, du kan være ganske sikker. For ditt eget onde kjød sier det, tenk å være bundet så forskrekkelig. Det kan jo komme noe annet som jeg heller vil. Jeg kan nok gjøre noe hvis at det passer. Og hvis ikke det kommer noe i veien i siste øyeblikk, men hva skal jeg gjøre hvis jeg da har forpliktet meg, sier kjødet. Ja, da bremser kjødet, sier du. Gjør det. Men så, det onde kjød, vil si mitt gamle jeg, så får det makt. Og så ser jeg det som jeg ikke skulle se på. Så får jeg lyst på det som jeg ikke har noe med som en kristen. Og så kan det være at hånden allerede er rakt ut for å ta det som jeg ikke skulle ta i, lese det som jeg burde kaste i ånden, og så videre og så videre. Da bremser ånden. Da står ånden imot for å hindre meg det. Da minner Guds ånd meg om hva det er Jesus har gjort for meg. Når meg synden vil forlede hen på verdens brede vei, hvor der kun er syndig glede, da jeg skuer frelser deg, ser den byrde tung og svar du for meg tålmodig bar, så kan jeg i alvor blive og all verdens lyst fordrive. Da bremser ånden. Og legg så merke til hva det er som er subjektet der. Det står at de to står hverandre imot, ånden og kjødet står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det grublet jeg lenge på. Hvordan skal vi for at du ikke skal gjøre det du vil? Jo, ser du. Når ånden er sterk i deg, og du får trang til å gjøre noe godt. Han kaller deg til å bli misjonær. Han kaller deg til å tjene dine gamle foreldre. Hva som helst som er godt som Herren vil. Da er det du som vil det. Men så kommer kjødet og setter seg imot. Og så blir fristelsen sterk i deg, og så får kjødet overhånd i den andre situasjonen. Og så vil du av sted dit du ikke skulle, og så vil du gjøre det. Da er det du som vil det. Det er jeg da som blir drevet av kjødet. Og lovet være Gud at ånden står imot og bremser. Sånn må jeg forstå det. Det er to som strider. Det er mitt gamle, ugjenfødte jeg. Det er mitt kjød. Det er jeg sånn som jeg er i meg selv. Og så er det Guds ånd. De står hverandre imot.
sånn at jeg ikke skal gjøre det jeg vil. Vil jeg det ånden vil, så sier kjødet nei. Vil jeg det kjødet vil, så sier, vil jeg det ånden vil, så sier kjødet nei. Og vil jeg det kjødet vil, fordi han er sterk i det øyeblikk, så sier ånden nei. Hva skal jeg gjøre da? Ja, da får jeg holde meg til ånden. Da får jeg vandre i ånden. Da får jeg holde meg der hvor ånden er. Da får jeg holde meg til Guds folk. Da får jeg holde meg til Bibelen. Da får jeg lese gode bøker i stedet for dårlige. Da får jeg søke ham i bønnen. Vandre i ånden. Vandre i ånden. Og hva er da for noe det står om? Ja, vi har denne listen her av kjødets gjerninger. Der står det først seksuelle synder, utukt, urenighet og skamløshet. Og det er jo ikke minst aktuelt i våre dager. Denne skamløshet, det betyr den som ikke skjems for noen ting i aller største offentlighet. Så ropes det ut og fallbyes, altså til og med pervers seksualitet, forsvares til og med fra prekestoler samtidig. Det er forferdelig. Det er kjødet. Den onde menneskelige naturs uttrykk som vi har der. Og så kommer så sier religiøse synder, avgudsdyrkelse. Det er kjødet. Ja, sånn står det i Bibelen. Det er ikke sånn som vi får høre nå, at de andre hedenske religioner er vel saltens vei til Gud, de også på sett og vis. Og det som står om Paulus i Apostlenes gjerninger kapittel 17, det blir jo lagt ut på en måte at Paulus var svært så imponert over det han så av avgudsdyrkelse i Aten. Og så står jo det motsatte. Da han fikk se alle disse avgudsbildene, så ble han harmstarre. Men som de preker nå for tiden, så skulle de tro at det sto at da Paulus fikk se alle disse fine avgudsbildene, så sa han, nei, tenk så stort da. Men han ble harmstarre. Religiøsitet, falsk religiøsitet, og så trolldom. Ja, og det er mye av det. Og denne religiøse tid, altså, hvor de stiller horoskoper, og alle ukebladene, etter hva jeg hører, faktisk har horoskoper, så du kan se at når du er født da og da, så svarer det til det og det stjernebildet, eller hva det nå er for noe, alt sammen. Og så er det visst mange som leser det. Og dette komplekse fenomen som heter New Age, hva er det for noe annet enn trolldom. Ugudelige krefters innflytelse på menneskene. Det er kjødets gjerninger. Og så kommer alle sånne ting som har med forhold mellom mennesker å gjøre. Og fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse. Og så de grove, åpenbare, grove synder, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Og det er mangt av det. Det er kjødets gjerninger alt sammen. Og det er alvor. For det står tydelig at de som gjør det skal ikke arve Guds rike. En kristen kan dessverre falle i synd, det kan være, men han kan ikke leve i synd. Det er godt illustrert ved det som vi finner i Johannes' første brev. Der står det jo
står det jo på den ene side at i det første kapittel og niende vers, at dersom vi sier at vi ikke har, det er vers 8, dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv og sannhet, og gjør ikke sannheten. Men så står det i det tredje kapittelet og niende vers at hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. Ja, men hvordan henger dette sammen? Er det en motsigelse her? Man kan ikke synde, står det til og med i vers 9. Ja, men hvordan henger dette sammen? På den ene side, vi må ikke si det at vi ikke har synd, men så samtidig, han gjør ikke synd. Den som er en kristen, hvordan henger det sammen? Gjør ikke synd. Og det er et gammelt bilde der også, som fedrene har brukt. Et menneske kan falle i vannet, så galt kan skje. Men han kan ikke leve i vannet, han må ut av det. Et menneske kan endog være så uheldig at han faller rett opp i ildmørja, men der kan han ikke være lenge, der må han ut fort. En kristen kan dessverre snuble og falle i synd. David gjorde det. Og du og jeg, vi kan ikke leve i det. Kan ikke leve i det. Det gjorde Saul, for han ville ikke bekjenne og gjøre opp. Og det er det som er nok hemmeligheten her også i Galaterbrevets femte kapittel. Vandre i ånden, under åndens tukt. Og den som da vil leve i kjødets gjerninger, må ikke tro at han kommer hjem til Gud. Men han gjør ikke det. Nei, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Nei, der ser du hva det er som er sagt. Og det er så... Nå skal jeg straks slutte. Det er for meg så godt å se det, at det er liksom, som jeg så kan si, alminnelige ting som er nevnt, som kristne dyder. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, trofasthet. Ikke noe ekstra. Men det er det vi altså har så lett for å få det opp i det, at når man skal bli en kristen, så må det være noe ekstra. Og skal man være from, altså, og fromhetsgjerninger, og noe sånn spesiell, og så får vi slike søylehelgener. Ja, hvis du har hørt om dem, en viss periode i den gamle tid, hvor de var så hellige, så at de kunne slå seg til på en høy, på en søyle 3-4 meter oppi luften, og bodde oppi der. Det er hellige folk. Eller i et av eventyret, en av var så hellig så at han kunne henge vottene sine på en solstråle, og de falt ikke ned. Ja, det er hellige folk. Åh, så hellige. Nei, da synes jeg bedre om en dame av mitt bekjennskap. En gammel dame, hun er nå hjemme hos Herren, men hun hadde en egen skala. Hun sa det at, ja, det finnes nok fromme folk, sa hun, men jeg er ikke alltid sikre på at de er snille hjemme. Han er veldig from, men jeg er ikke sikker på om han er snill. Og det er hva Luther sier i den store katekismen, som jo alle kristne burde lese minst en gang om året. Hvor han sier det at, om en kneler på kirken, i kirken, på gulvet, i kirken, hele natten i bønn, det syns folk er en veldig fromhet. Men en fattig jente som passer et sykt barn, er det ingenting. Men det er sånt noe som Herren ser etter.
Det er ikke sånne merkelige ting, det som står her. På en måte svært alminnelig, kan man si. Mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er svært alminnelig. Det vil si, er det det? Er det det? Må Gud hjelpe oss til å forstå dette. Mot slike er loven ikke. Og så kommer da dette med kjødets korsfestelse. Det er overgitt til døden da du ble en kristen. Men det er en langvarig dødsprosess. Som han sa, den danske presten, at den gamle Adam skal druknes. Men han kan svømme, det asen, sa han. Og det opplever vi jo med smerte, at det er liv. Men la han være korsfestet, og la hjertet henge fast ved Jesus. Ja, Herre og frelse, vi blir aldri utlært i disse ting. Vi har stadig noe å besinne oss på. Hjelp oss at vi holder oss til ditt ord, og leser det, grunner på det, og har vår fryd og glede i det. Lær oss, Herre, å frykte deg, og ellers ingen, og hjelp oss til å vandre i ånden. Amen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker dig for livet og dagen du giver os, og vi beder dig velsign dit ord, og lad det blive til styrke og fornyelse for os. I Jesu navn. Amen. Du har hørt det utallige ganger, når du har været på møte eller til gudstjeneste. På slutten af mødet, så siger mødelederen eller prædikanten, tag imod velsignelsen. Det er højtidligt at afslutte møter og gudstjenesten på den måten, og mange oplever, at det er vakkert. De vil ikke undvære velsignelsen. Men hvorfor siger vi dette? Tag imod velsignelsen. Hvorfor lyder disse ordene igen og igen på slutten af møtet eller gudstjenesten? Jeg har lyst til at stanse i nogle andakter for dette med den aronitiske velsignelse, slik vi finder den i 4. Mosebog, kapitel 6, fra vers 24. Der finder du den ordlyden, som stadig bruges, og som vi hører hver eneste gang, vi er sammen i kristens sammenhæng til opbyggelse. Egentlig så møter ordet velsignelse os allerede i 1. Mosebogs 1. kapitel. Når Gud har skabt de store skabningene, så siges det, at Gud velsignet dem og sagde, vær frugtbare, bliv mange og fyld vandet i havet, og fuglene skal blive mange på jorden. Allerede på den femte dag i skaberakten er velsignelsen til stede. Og vi møter det igen dagen efter, når Gud skaber mennesket. For også om mennesket heter det, og Gud velsignet dem og sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og læg jorden under dere. Igen i den syvende dags beskrivelse møter vi ordet. Når Gud hviler på den syvende dag, så står der, og Gud velsignet den syvende dag. Også i 1. Mosebog kapitel 12 møter du ordet velsignelse. Når Gud udvælger Abraham, så udvælger han ham til velsignelse. Jeg vil velsigne dig og din ætt, og i dig skal alle jordens ætter velsignes. Velsignelse er et nøkkelord til det, som Gud udvælger Abraham til. Kommer vi over i det nye testamente, så møter vi velsignelsen knyttet til Jesus. Han er velsignelsens centrum og velsignelsens kilde. Og det nye testamente lover alle dem, som tror, del i hele den himmelske verdens velsignelse, åndens velsignelse i himlen, som der står i Efeserbrevets 1. kapitel, vers 3. I Jesus møter Gud os med sit velbehag. Ja, for det at være velsignet, det er at leve midt i Guds godhed. Det hebraiske ordet beraka betyder nu i retning af livskraft. Og det er slik vi møter det på Bibelens første blad. Når Gud velsigner, så fylder han med livskraft. Så giver han det, som gør, at dyrene kan mangfoldiggøres, at menneskene kan blive mange. Og når den syvende dagen velsignes, så betyder det, den giver ny livskraft til at møte den nye uken, som venter. Hvis du tænker på det norske ordet velsigne, så peker det i samme retning. Du kender ordet og signere, og du har sikkert gjort det mange gange. Skrevet navnet dit under et lånepapir eller et andet papir, og med din underskrift forpligtet dig. Du har signeret. I gamle dage havde fyrsten et signet, et stempel, som havde hans segl, og som var hans form for underskrift på vigtige papirer. Og signere eller sine, det er altså at sætte mærke. Og det at sine vel, det er at mærke med det gode til det gode. Tag imod velsignelsen. Det betyder at tage imod Guds godhed for at gøre det gode. I velsignelsen samler Gud alt det han har at give, slik at jeg får det jeg trænger for liv og tjeneste. I den sammenhæng så giver 4. Mosebog kapitel 6 os et interessant tillæg, for det står i det sidste verset i kapitel 6, de skal sætte mit navn på israelitterne. Og velsigne med den aronitiske velsignelse er at lægge Guds navn på Israel. Navnet repræsenterer personen. Gennem navnet åbenbarer Gud sig selv, giver Gud sig selv til kende og giver Gud sig selv til dem, han velsigner. Det at få lagt Guds navn på sig betyder altså, at Gud vil værne mig, at han vil være mig nådig, at han vil give mig fred, at han vil lade sit ansigt lyse på mig. Derfor tag imod velsignelsen, for når du åbner for Guds velsignelse, så åbner du for Gud selv. Han vil flytte inn hos deg med all sin nåde og gave. Derfor er det ikke tilfeldig at vi avslutter møter og gudstjenester med velsignelsen. Det betyr vi åpner oss for det Gud ønsker å dele med oss. Og nettopp i det nye utfordringer venter lenger fremme langs veien, så trenger både du og jeg å ha med oss styrken og kraften i Guds velsignelse. La meg derfor få lov å oppmuntre deg til det. Neste gang du hører det, så ta virkelig imot velsignelsen. Ikke bare hør det som en from floskel eller som noen fine ord på slutten av et møte. Nei, lukk hjertet opp for det som lyder. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.